0: Wolidish Puliga Dunit and Air and I Bully Woldish at the Tapa, when you on the crew on gun bog on us, bog on gun crew all, got hard need the type of a fierish in Isa in the Yakra, a mina glass, got a junior steady will lay a cheer, Ogusni Roskiak of Farabell.
1: Well, it's a skinny don't skill if they a vi mas mala sais mar latosh el khomos skeli an ni hena hen skeli hurg fashion in eger vi in tanga kastan vi in tanga sais er lite lele sachas in tanga lehul mas mala vi kruorel in avion agus vi fokelan narire a vi truelehe agus narhig En dine kadega dira chan drivilo ach avaini mecha gur uemini dar goma mar gur audar a tahtish dach goma lish a vokal rimish agus a vokal in a gieg thais kaint ille tabai pigi briau le pisi filiach diat agus hagadi sin a gesht abar eg pointi aile his skiel gur ev gnivuicht vuar a buintloha aber hagadish de gesht mar hauntla narivach an leach a dollar frus farige agus cadé an sort ebriú vier a varige agus an tlívícht na siolta gebriú agus na maidí rá an sais fyrimle le cursís ar sin agus mar an gianan son an tebecha i dian of trus ar tír agus sais PC filet a caint a bed agus vidar an a vraag a kóling
2: Chasha tsefsi a gobar ar mít a sásna agus an a yersin chosha gobar an alavan
3: Vi med sæson og vi med nalabun. Og når du kommer med at halabun, vi med nalabun rødden gogo. Når jeg tre og så hårdt. Og så kommer med at på den der bilde alle har hjem. Og så må jeg have en vej på det an. Vi er har læst os for højt i nogle lam. Vi der har læst i nogle lam, der så har den så har der sin om han her kan ikke mig hal. Og så skænke der på det for mig det her lav mig den der lovun. Hannig mod de djering lasko, de dun og turdim se do jeg. Agus, hva mod din sjunga njaka mig gud Dunbarton, var vi unko lemmi hala Dunbarton, og svire hauri an Martin, og sannig mod gud djied. Agus, hva mod de gabber er madin djelovun. Agus, kvar jo sisi drin som år, mod rapipi gachar sisa han. Hva mod pekod jeg slåset. Vi mod jana adda sjøs i trin, sjøs vi trin, sjøs vi trin, sjøs vi trin, sjøs vi trin, sjøs vi Agus, vi mod ikke op og læn, nu kan der ikke komme din et. Jeg har læst det ude i. Vi måtte ikke nøje, nu der har gjort, så vi skal gå på det an. Og når vi mod ikke tjekke dig din, jeg kan ikke dig en hin løb. Og i dag er det dog mod en, der mod ikke have, du mod ikke nok med mod en anden stykke kjælkharbik. Han er bare kroa. Og vi er ved samme, der sikker er egen, og vi tjekker nært lidt i dem. Jeg tager sig om lidt i skælder, og hvor det gør, her som ikke kan have noget at Vi kan se jer en pæn Martha, og ikke kan se jer en. Og så har vi sige jer og grønne, vi har noget svært med dem, og så har vi stærk for vores og rydde, og så har vi ikke noget. Og vi med dem og flokke lidt en alders. Jeg har mig tog dem smid i vågen, og gør på den sin, og så har vi med det danske dine bilde alle høj. Vi kan blive en sin, og man sin, han ikke enig, han ikke ser vej, og så har vi rejst en arm, der hedder en rejstlæs til dem, ved din trevæk, og så har vi stærk noget, som kogen arm, der hedder Hij is het dimension, ga me een paar blien halen. En ik me wil en zin, ik is niet aan mijn telefoon, wat ik blauw klieg aan het. Dan ga ik me in de moeder gebeld feesten mee heen, ik is een paar blien halen, ik is een trainer gebeld klieg, ik is een wilde. Maar die mensen gaan me op de woord naar mijn ogen. Ik kan het heel daar. Niet eens batterie, ik kan het heel daar, naar huid, mijn ogen, ik is het al. We hebben een afvoel in Frisjens gehad.
4: Creator Farag Real in Colin, we can't spray it with said, Hacha Gobble, Hosha Gobble, Sosa Born the Moon of Fato, Go Kildar, Snur Hagachanos, and she was at Hacha Quartets, we shagin shot the scale tools, and the ground and legal gun the shine leads. A fair scale we really wanted to get to. She now had her a crack, it was some more Hosha Quartet like Mahasa Glinch, because we said. Vi kan pisa gwis fjara ko det ha hostel så kan si så skel till så så correction bara skel hänga det hårt eller så nära så det hiv så så bara så skel
5: Vi ska nog se på det kök och jag nog se kus kolom Ah och det ni vi har ju kort där tän Ah men det gäller vi Michael väl vet carpet är stug i här än Schönen med vi har och spel kut ju kok Parlo kun rundos Schnell meget.
2: Kawasha the shan skelta.